درود به نرد سر روز اساسات اویر رفتن از سورا شود رادیو بر موشیف شراد او جلد سر دو همه شاید پیش بدین سار هفته و سیف از در در پار فا که رشتا لگرون تشک شما فرود و یدو نیکه مرسا درودی آن پانه روشندی چکر با مارو کنی شم ماه زور بیست با زدیز و هنج ساعت خدمت با هشتر بطر دو برم با مه

0: کنند رو مخصوص هم داده دوتونش چه
1: مانه امامی افتو پجم کرید سوزو سپاس دل خواهد
2: بهترین بود هم بعد سپه دارید
1: سران حتی چه تیا باستان می کنم جنگ روی گلا قلید صادره هفی هجام شد به طرف تشو از چیتیو شیه ایران بگم بین میلا دامی درمانی جنگ سپاس و میزم بیلیون برابر کنی کمشی میلیون تم به شکر کشه هفت مقابش بین بازد نفتهایی خواهی کرد داره اختلاف به کم هم گفته من باز که قرارم خواهد خود کنم این شهر وجود از به امریکا اما میشه و کار کرده این زد یده خود برمون نت بفرد بر

0: آخه گفت که الارم وجود ما خیلی را روح ارساس تجی بعد را زمین در دیگه پس بل خوب هم نه بالا و گویتی پیمیر یه سالی یاد شدنی اکره بود ابلوی هر واقع و تو ما تحف لد دادیم اینو دادیم مبام دوهای مزید اختلافی میشه بلد شده بود بحیب یا که ول پیسا اوی بید مسارا را تا بیاسه لکش کنیم تفر از همشن ادام ایران حیات رفته بود و برو نفتن رفت کنبر داده مکرد که چی کرده و اینها با اونا نرفتی همچنم خانش بزر که عرب و به اخیت بکنه افتر دیگه انجام همه زنگ رفتم که اینجور شما چی کنید حالا این کارت که شما بیداری باید دیگه بفرد
1: بله ما باید لیدم دیگه هست که امریکا خود خود بر آنینو در آگمان در خیلی این مطمئن فلسفنات کش ملت ندوار نیورتن اصول یکی شد و اینکه ملت از آمریکا نشون بی خود بوجه است که راه شد شعر یکی ها که حالی باید بحث و رفت سخن سخن سخن نانی تقید این سخن بود و میست مستد خیلی هستش چیز این علی بغن دیگه من بکنم این چه اصول من که تصویر ایران رو ما بکنم این الان این مانکر میشه ایران رو کنیم کرد به جمع با امریکا میدونم اگه نمیدونم و خودم دیگه یه سال اوندم ولی این به اینو بودم پتی اتفاق میفت وانه آدم یعنی در بیسم در انگلیس اوان سانه های تو پایلکای فیلم توجه شد و رو ما و احمد مردن و نتوستان نیاید این شکی بشه داد و اینا بارد و این تیان تحت دم نیاید اینو اینا رو هنگام رقم وان انگلیس به جز زن تی از نها چون دولتون اینو به و دو هفته بود که یه آیلامی و اینا تو چهار توس بعد خیلی فرق نهتون گفتن تا که نمیدونه که زویل گاز رو بالا آرهای دو رسانه منطقی این که خب بایدشون مصرف بیله و اینا موضوع از گاز نشت زاری بچن که خب بایدشون اینا تکش دیدن که ایگو و دران رو عرف بایدن حتی خصوصت که باید به ایران در اینا و سرا چند اتام اونا رو میگن پیادش در آمد و دلده در اینا چیز ملم کن اون دارد مرد کنن تو که نرد دش رفت به چیز سفر نگو هوا بودن به تو برنامه سوگون و برد خلق خردن عقل میشه باره همه به تره تره این چیز شده سانا من سوگون هم داشته با ناس استویه هوا کنسایی که این دن بار هوا با مون هیچ هوا چه بزای اکسیژن نخور کنم به طرف بعد ما در هر اینگه که فرمانی و دیزن برگاه زبان کنن این سوشن میکاز چاکزی و دیا کنه باری مز بعد در هر این سر اتفاق خواهد می اتفاق دوته به همه به امن یه سوال هم برنده می گفتم ایران برانه فرد و همین هست روی حمله ساخته این ماهاست در این وقت بار بکن مسئله پیچ احساس کن تو وجود داره این دوان مطفیر که یک رو میگن سو بزن وجود هست خود شما از بعض زام زام واده آده آمان از مهنسگاه ایدمه اخدوش هست سیس کشا بکنن در وقت منطقه قرار در افکا هجد مرد شول داشته دست دان درنگی های و وی سیده کنه یکم بسید بتونه کم فقط یه دریه مطلب با آقای در افشه آمریکا تمام کرده بعد در دانش میگن فتوشون میکرد میگن چی که بعد بعد یک اصلی که شهر و یک اختصاصی صاف اجی که تو بعد یک هر جنگ ایران کنه که من اوشن ایران برا تو میان را جو سر را کن صادق میگی در بی که روز بود ایران خیان سر نوی و نشان سر ورا بده بود ایران جو مرسک تاریخ شده کنند نگرش که روشه ها هر تبسه بوده شنه میلیون پول بنده بنده نمیره تو مثل میا بگا این زیر هر دست کنه برای من بارم بخیر این بعد فقط
0: بیان عراق تکریم این صندوقون و هر
1: بادر حالی شانس چین شده اگر بشه برای که این نابرایی در میاندان هر آخر میبینه که قبل کسکای آن بود شو اینا بسار این هم خواهد شکرت رسه نه رابن جنگی فقره هاش مقرره از کار بسار بود آزم الله رو بیداره هو بود سه سال میگه هم بیده چیلی از این نامید به قبل گفتیم حیزی نه آن را الان از سایی لحن از سوران باید ایران ایران با این باید با سوم بخواه مشوره که بکنه یا چیلن با نام کوشه که من به دام رو تو کوبه کلن کلن چیز می حالا علما این در این شش می خوان در این شه تو نر کن بخوان که کشی چی به خلاص مش زیاد می رسور بگیرن در در اگر ایران خواه به قول هم دشت دو ابر مولا تو باز بعد با حرکت که از گل رو از سیزین عدل بتره به رای و مله نگو کنیم عدل رضا مصد بکن ما جمعی جمع نیست یک ساعت بگم مات خیمی هم به دو بکن نمیت کم برخود و جوابش بعد هشت سال حالا باید مردم حال در این یعنی ترامپ تحمل سه به نظر شد در مخارجی نید استنو میاد مل بکنم و دارم بود این که بایم گفت اکثر بود آتارا یک مل خب بگاه استنو نقه این نری اکثر تحصیبی دارن این مل مل رسیه دارن اصلا شما مردم کنان چون شده باشا سلام تمام هر رانتای این اصلی کنون مثل سب شما ملی نمایی هم دارن نده تیم آزد کرد بعد بونر بگان باید فرد آمریکا در باد بشون

0: اتش نس گیرن. برای همین بود که این نکفان انداز بود داشتن این جان تور سازن ما را در آن ها در خارج ایران افکار این موقع را حلی نمیدادن راجبه چیزی کلام بیست جای پوانانی میگار ایران رو داره شدی هم هیچ شان درام گنی نداد ولی این قدیه ما رو کلی روی روی رفته با صحبه عدد میکنن حالا یکی یار چون میگم من به ما هم بود همه توی این حد نیم چون توی این اطلاع بولم رو میگون که میکنه معرفه داره خیلی نامستی داره که این قیلی لب کنم کنم رفتن این اساس از برای کنی ستونه رو بین با مرمش مثل به جا با شخص سخت اینه این در این که برخواه این فکره و یاد رو اونه فکره شاید خواهد امور من حمله کنه برگی به روز که این موقع اگر می کنی کنی تو چی ایرانی با شمال الر به راوی دالین دگار مورد کشته رو تشنا این زمان لکن مخواست ایک سیل دادن با هنگیدم کشته ایتلر چون برای استراتونشون استالین از تنش هنگیدن شوره بونیم دیگه یه باست ما چه که مرد بود دیگه می هست جو کشتن به میکنان جو میکنان من میکنان اوس به بدن بخون و این دلاله دشا تهد که اجران دوباره ما بود چیزی هیچی سیه تهد و استی با این که دسی اصلاحی ندست مبارد دلاله بنا حیات اشور برای دارم که برای من باش دوست دارم در اگر که من نفلا بشم ما زیر در یه در کش خطه حاضر نهی در منگی میکرد ولی غیر چون ولی اریاری ما سیم نر برش کنن برشون بینن آقا که پو یونوز یه نیل مون ها اگر اوته وقتیس هر چه جده شه تا حالو باید در امکانه چه دیگه نمیتون شکار نمیت تبا داره بیان میشه آرازی خیاب هر شلده اسرائیل زمان بعد اون خبر در میشه تیه دار دام کن فقط همه حد در بیرون ولی زنم امریکا تا هر سیم کت تا شه وقت در امریکا فلی آفلی آن باید فلی از
1: بلکه پاسبر بای و نفیه بود که نگاه حتی واقع کردن خوش سر کنه که طرف یادشون ایسی میکنه بیران و قدرت میگرد یا پایگاه ای تو آن سر به اینها حتی شکر را دیگه میکنه و تسلمه یون قدرت سوشک بانی در سلاخ خود نیایی برس داشت اختصمه همه اختصم آدر از آن قدرت کنه تا به سات به شبابه نداره و از ارده خوب مرسه که بیرونی همین در جنگ داستی جد تر اتفاق که مدش بیادیم دستن کنه از موانو مجمع را ناشر هم که دار میخواست رو میشن خونزده مدن بایان فقط شوید مصور به کود آسچه رو میبین هر وقت چی میکنه رو دو خود نفت ساب خود علیه با بگریم به ایران میخواست فعلا دولو شوید که موری جدا دولن دین بله برخواهم که میرد کنه تم ارو به خیلی نوریکا من میدن باتی هم سشتیم
0: اول هم بگن امزالون آمریکا بدن یه دینی مواتم هم میم هنور امنش برای که تو یکی ریکا در داشته باشه آسان هده که بیرو هم تو خواهد این موقع دوکش از مطالج نه ولی الان دم در نوفی دارن حال با حملاگه اطلاسات فرق یاد یه کارم برای که آمریکا هست با هنده و اون سون تداره که اعلام به اعلام این ها اشبر یک توان تحقیق تکرشه که خواه من خواه مانه بسار که میردار ها باید لنه اتشارتون رو دیده یعنی که کنترل تا پول وقتی که این بلوبریک دو دارن دولت کم که تصمیم تا رفتو این حساب در حساب هست در چی این ریخش رو میگیم حتی خبر برای تقرار خواهد چون هنگ رو دو نه این تاوت قضا چی فلان را کنند دوان از یکی بگیرن اینها و بعد دو این شکل داشته باشید سبب از یک من به این دوز نه مردم که باشه مثل در قابل دوان با فش میرسن بون را از آن بگیم که بگیم اول دو آمد من مان حاکم نخواه زور سال مجلس ما نمیگم بکرده ایرون در خود شریق میخوان هشکر انگه دون و با زرگیت میده چیه این هم چلم ما بود شما بس نگاه اسرائیل هرده مگه کنم مگه ملوش اسرائیل کنند میکشت اسرائیل مگه نگه دون این خضور بسنستن بشلی از و سازو اسرائیل مهمات مالی تسلی اون اکردن نیم خب مخصوصان هستن و سال میده تشکیل حلق ملت میگی نه تره بگذر ملت بگذر اوجه استعمال اومد یک

0: کل مسایی مثلا کرد هم دادن نیست اون رو میفهمید قدرت که خودشون جنده کار نداشت بس چند بار سر کش موقع دقیق کدوم جو استوار نمان تو سنه که تو مثلا تو چه میگن
1: اون فردا هن ایلو می بین اصلا کارن ترام اون دهن التقی می کنه می کنه می اس کلای نمی زنن چه این بوم کنه و هر تو ایرایی ما هست بلک برای کنه یه صورت خاطی حالا دست شد بتان تی جو ترام که برای گفتش رو خوش داره دیوان داره درست دارم که به ادعای بوال شفه باید به برنامه من سوام که در مدیمتی در جامل و اپنیتی در پرام نکنم فعال اوکس هست که بیایی که تو مردم که در پیش اومی نشه به هفته باشید با تیان دو رره ولی در بخش سوی خیرام داره نمی کار بعد برسه بردم بفرم
0: بله سوپ که نیم ساخت مخفه برامی رقم آقای خیرام خودشون برای که های تشرکا برای اومی کار انت برای دونی فای بریگان شده مسرشی بشه نتویم حل کنند این سوپ که که میخواد باید بینه با زمان بیدیم قبل خواب شدید افتی تمامل با برمل و بکش خواهی بونا حملان از نم دیران شد اما با ارمه باید نف مفکر تاجد محف که یون برای در آزاد ایش کد چقدر که دومی بخواد ترامپ دیگه زید و از من سال سال جزام بزو بتونه با بچه ایمت غطا را تمام شد که بیان رو پایم الان اصلا ایمت را افارد کنه به امرو گوشه هر جدات و فلان مشکل دولار داره خارج بودیم چیزی بکنیم هر یکی میتونه بفرد بکنید که آرات هم هر بروخاش اثر بسیار شد اگر با شوق حتی ترام زواق از لیدیم کنن اثر خواهیه شکرد جمهور شکرد شرف ماهوی تا ایسال جدت بگیه زر خلط که به دوله بگنم ایران میگن ایدونه نگم آقا که اون ترام یا تو چی خواهیم
1: تو ایرانی با قدرت بزن به حسد فرسی و سوی خوب بخواهیم سال پایین هی برن چون شمر تا دی گفت موضوع می کنه سلطان نبد بل ها دی بخن نسه هنم بیا تا نشه عمل کنه خب هم گوستی بالا به سابی است این کار دیوا این کار های این کار ماس کره نشون که ولی خوب تباید ولی بعد چجوری کردش هست بسیار این نکه داری برنامه
0: با سلام شما همون دعوتید
1: بسیار دونم زیاد خیلی اختار فنسی بری و بیرن دایل هسته که بشت بس کنه و بیاد بکنن بیشتر بیرن دیگه آتکان شیخ خواست
2: تر به پا

من گرد ما رنو میشم از هم دارچه متعارم به هزان چون بیا پیشتر از سالا چون از را از پقیم که شاد برن از این روزم از این که سپویز برای ما خطیر و فرد.

از ران ران در غیاق لوتارس از آن فعلی جمعون به کود جهر کود رنگ اعتماد بار فاریک رفت دوامهاشون ها هدافی دمه امری بیل و مکنون تا امکانی یک نال نزده دیگه خوبه که سه مسئله در ناکه اوله به جیراغ ساعت به ساعت آزان بکر و عباس بید از جیها قطر به مهمات که سه حقی وزه آقالات به جایی باش مخ امریک مسعود را برات بریه بیره احوال که را به خویه با یه موز راه ما امریک مسا تر اما که را پیشتنده محور احتمال با به دوره جدی جنگ شاید از اول تا دو میان ایران استقامت ایران و یه تشمی رو مختلف

تنگ است رد جام مرا از کلاده سامت در کنشان الگور از این حسیده نیست احترش یان یان از هر نوع قدرت در میشه این سالت های امریک فارس مانش سال من به رو سر و واقعی از هر استعمال انتن جمع وروران رو مهم تنگی شما این از ساش های جدید به هم آمارین به آدو جست گیان های راشد کار و تره های فرانی رو به دوست فیه جمهور اسلامی به سمی آسلام به پای اگفا سر به نسان ها میتونید به قصران میبوستان دید امید در پتگی برکی جفت همه چیه رو دور ولی در ساعت مذاکره چین به تر گرد نمیدان که حتاری رو از اسلامی دام یا انتقاقا ما بچه که شاد و هر دو گیری و یا ادب میدونی شخصیتی سوی پنگه ایره در خودم میدونی که شجوهی اوباستن از سرمی روی بله جاه سرطان گرسایه و این تر نه رو با نا اقدان هر مستان رو پاز چید من از ریها جکابه می دارید علیه و همه فعالانه نسیم بیسته مورد گرفت میرسه با هم از همه مرم تاجون شمی تا امریکا قیب بودن چند دولت تشتا مهمه هایی و اما حد به بندن سال است توی که مدید خطا انتصال از بلدهای رزی می کنه دولت می همه رای بشوی گرد لحای اوپاس برنامدید است در حضاب رای یافتی به آن برگردن و در دلیتون های موجودت تبا پوشی تبا تیری آم صورت کاش در مصبه به نوعوانی بر گروه شبان مدنی استاخت و جیتال نیمیت همی امامی توجهت خواهر با ترال سوچان نورو اتنف حدود فر بند که مالی مکه ها اصلی اماربی این برین این امان دلما شکل آشما و گیری هم بلا سفامی هم هست همچنان کان نظر سای این امان زیادانی بلی و چند تا سر و جای شدیات بلیش و انزان ها رو میان یعنی روی کنز بشکند جمهوری رو هایی حلاک این گروه سو رو جمعی پایدی که از ارسی و فریز برگیری از یه باش رنگ ساخت میرسه از آن مجنگ نه نظر نه خیلکا دانیز های آزمان هستی سنگ بگوزه حلاک کاد این گرر اومده و تر امان های خودوار میتوان نسیان یک سیزی و در وشه دو روی سرطام احساسات 23 یا سبوه در از طول تا اقدم ایمان او در بس که مثل در بانکاز ایران راسی در حیو جا کنسه که هزبستان و حزب مکشان به ملوچ باش روی جمع خلق شو روزا هم کسر بس آن این حساب روزی چی دعزای نایو در انگلی امده آنگو انگی گروه نرهایی در هم با این بردوار مورد سر حقابه یک کسی امد بزاری حوالی جا از زدید چی می کنه بردمایی حتی سایی پانان یا گره انگ عمل خط تنگ و فیلس سبک های آفایی بیرهای های های جد محبت به ششدی پیش عربان و ایران و برام کار انگ سریع خواد و این را بیش می کنه که

0: کار بخش گفت اصلی رو عملی خیلی لازمه تام گفت
1: نما فشار این توی خیجینا هر مایه بستان داشت به نظر میکی باباشون تبه سر پرد راستها طلب دین این رو از خود و به یه پتافت دیل تبه این تل ساده از مورد توی اون زبان آره زنار ما بایدن یه دانان نو تیو دنده جای زن به من بگذید یا من از مشای موسیقی از این مورد خیلی نقمت ها یعنی در ایران
2: بشه چیزی مخمول رو انجام نمیارم. من کنم لب هم آبی ایران والا اون خیاب رو داری مختلاش های وقت به خود به دادن های وجود زعازفه دومی این گره وقتی چه بیه نمی ها بشه نره همون مدرنی همون زدن هر و ایزه به بود خورت مونه که مسورت با همچون برا فیلم داره به این توفاقه قشن با آن را حلیشی با من که هر حلی من اون زدودی اصلاح شوی باید از دره واقع چون اصلاح کاری را یعنی چی ها مخانه های نار از

0: Poi si mette fuori che tu non c'è niente, non so, mi sono detto con una pesa, cosa, cosa, un cacori, per trovare un attimo, tu ce l'ho, poi dice, io mi dico, invece, a me mi cuore, a me, invece, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, حتی هم که تر راسیسته شد که رای نداشه دو موز و حتی آدم میگلی چون با فرسل لابسه در این نوع پیش هم بزن یاد در آن در حضرت و همزه یکی اهل رای آنهایی مهیه چند در پیروزی این و در اون حاضدم همه حاکم کاری بود این منابه مسئله با زوگرد با اوگی که بنا و مهم و آن که مثلا این بار اون از مال و محاسیس از حبری دفع و تمام بود چیزا در بیه دیدن چه سوزن چپین ها نمیتون ما مهم داری خشانی دان دوائیزه در حبار خیلی داده رو میکنم کنن به واسه چپین اون که فقط همه را با من با از من یائز و جالس برنس و همه نبر دنسی که با جنری گستشتونی ما برود دفاع مکرادی از این نفرم مکراز ما ها دیا ها از ما همه با سایلم که ایران زد رومده بستان کنیدین من هاش منه پرو میکن باش
1: شما توی خیلی داره که ما اینو ایزش از یک منطقه نیست فمیستوی حکوم های اجازه مثل جوش منان ما این پر منشارش منطقه جی آزادی به اول بازه روح های در دقیقه به دیت حکوم از جنبه زیری در زیر و بزر روحه
0: که ما آور اسلام جهاته باید تا روسه اقلا مزسته و مزده دانی باید کنی اسلام بوری سو هنوز از اقلا دواقه بو پیمین زن ارده زاری بعدم آزادیم هر قبل بزنه در از انس گول اون مارکسیسته فرانس و هم همه ایدن از ایب و مالیگیت و اید اصلاف هم از دیگوری نیست رو بو چیزه دو در مویم تکر من دمامه ها هم دماشوان ها سو هستی شیطه در ماین ها میگن در او فرآن ایر از اون بسات هستی که آیدای کنه که دی از دست ها بایگان به خواب مشه و پاشه بکم به تقیی رو و زرد و تحبید ها من این در بیار این رو قرآن میکنن در این آجت باید ها تو بگیر اون اولی ها چه ها از رخ از بودن هر دو نمیدن تو هر دو هر دو حتی یه بسر رم ها پیام پوچه اوانی دیگه دارن تا که دوی یلی کردن ها یعنی چش شان چرت که به کار رامو اردام شد و مسلم شد آب هم و بدون فرا زن آیه مدیدی ریم با حسان مریم مریم یک پف تا مرچه کنه ارده کنی چه گفت اول چه کرده شده زن مسپی این زن بود آخی دی بیت رو داری برا منظورات خوش دوی بکنتای چش مسا آخی تو اسید و برگر مزدن هم اون داری توی نشتی کندو دفتام هم نرم چم چه سلام هدی چو این تا گران با از بول از هشمی چه بود یک بود آمران و مرگان تا فلا پای با کن چه دیگلی طور چی ساله بری دو سلام هوار مومی را برمونه یاد هنوری این بکن آیه یه آنی تونی ببری ام که ایه میشه
1: همین الگونی جامعه در شعری اعزاد برای مستقده در ساز براسیت این به بسیار یاری کنه یه چی انقلاب یا مارکس هم پوید
0: باشه بولن نوکسیستان کار بدی آن در مادیری از اینه که حسد بشنیم در کاری مایی را تزه زن و میکنتی دست در حال مثلان به شاشت ها خیلی کاری مثلا داشته چه شدان اونن دو فقط در تو رسم لال خیلی کارانه کنه چوهی ایمه ازش نیستن چه تیهیت هایی که را بچید باشه اینا بچید زد رو بخی از هر این تر بارگستن زن و گران جویستن و محیط در چربیتش باقی و مرم و به دست نمونه گیرد دان و اینها مارزه ناسرانسه کار مسیح گفتن این هم ارغایی کار داشت به یقایی ها با زن یه میکن یل میاد امونه هم زیبا ایرن برای نارای ما نیم از بزرده هست همه چی من هست ایلی تیه رو بنده این باید تقیی کنم که بینم شب روزم یه این آقای ساده هم اشاره نیست ولی هر برادی از این چه زر در نبه درش زر رو از بکارم از اون واقعی تقیه ولی هر یعنی زر هم بر رو نداشت کنم از بین سو کنم همون نیم ملس ما هم آتیم اصلا بیچش کنه با درله من از که ما آتیم اصلا بیچش کنه با

0: هر احساس اون تای لگی هاسی و فکره دوه ما مانند در اصلا از سیله هم به این به ما دخصی دا پیدا خوبی ما هم پس شما مدت رو نه در اون اولی حیات وان روزش اصلاحان ها به این مثلا مثلا اترسوسی خواب جانست ماری خواب در اون طول نموان اون پشه آده دید همون تم بودم داشت ها احساس ایش دست کنند تا بینه من به
1: در شدم اون محرکه که خود شبیه تل مطلب من ریمان شمی کنی از اردیر شبه بامایی جایشده و شده ایسا مرکنن پایگ منها رو جاد کنن ارا از در اقوی اصلاف امقندگی نخ کردن ها با بیمدن شد ایران و مون چه بر بر چه بر او آیا سوال ها دستیزه شید تقوی تشقیل زمان جگر می دادن به یک نفعان
0: از این
1: ماهوال
0: من اگر که شما بنا تر میشه اینو داره که کسی به زبون علی در قایمه از امزان و هم رو تقویه تو از سرشنو به بیمه علی هم سابای پارین و در تر مسان و این رو برداست میگم نای آمش برستی به شوان اون جدی به چیز سهمه رو که بای من
2: نویشون نوید آمون به سرد سیده به دوشار مطمئن پنجه آن پساد از لیمان آموزید یک میره 4500 نفر هست خود بزرگ نگران یک ونش داره باز میره آمینی از دقیق قلبی و معاین است حالی نیرین رو دانه در حض دانه به تعم شما پیشتر ایز اصلا که نیت شما چه توزش چه فقدی و پس آیم یا را چه گده تقیمیه شامش آمشت پشم دستر موزش بحران فیل پایین منطقاتی افرانت پش یا موزش ای حال ایز خود دانه شکلیت های اصل مومت اتدار ای سیا میخ نلا سال 5 9 دورانش دتی اندازی دانش شد آیا بازولوژی سیاست ها نی تو بدنامی با حت آمی دایر تر روز از امید دیده دانش طبق نشر ابات باشنش کر تباش جرا و ما نخ آیا نمتمن آن گون آن ایدو سنگ بازا آلاز غاز باز بیغ از هر این سوی دان اندرسیان آلی تر موزه کرز خود جا هر بازا امکدن مانند شیدت دت آمه رو

0: که جرمان به ربع خود برای دم جرم داد چتای جدک اصفار خدم دو لسپ چیرونه بری او خواهد داد جمیل دمین کی پرید تجیز و اکشش خست نصب کوی بازن بی نه زنگی اون گریه رجی کن با بده شونه ام وارد بنا مجینا حل بیرو کروش با باش کن روش کیف ایرو بیوانه خود جید رایت نواج دستا رج بود اثر جر روش کیجوی کرد جنه سیناری لسپ کوان تنی که دست اصای مجمر هفروی
1: روش کن شخون جاره کش بین باجا سرخی زی و ناویر کریانی یافت اخی خیالی و کت خواست نمی امکنی و مشاکتر ام دی میکه خیال از وی و متحل و ایدید کن قصب و چغنس شان لدس قیج خورت او چی بابا بنویس شخون جوا ایشا کسیان دوائی متپا اسکت خوشیا ای بار بویر اگر گون درکت راس باجا ری خشم بوند خودی ام بعر خلم سوتا بیجی و ایش دام بینوس نوز از بر بکن چیس مجافر گوگ جوری اخو ویز مت هچ بوتن رو جیم نن بو بازی او جیم جبر نامن رو کتر وید و یرم جیرن رن نی شپن چی بر یانگ
0: خلاص بوت سس جیم باج وان شید چر بینا بس چیرو تی چیرو دمی نه که گوبن حتا دیرا و یت دانا بیت بیکر تو کند دخون او من کو ها او خو نبی مزیا هری چر لا هند
1: چی بوتن نو نل بیاج هرو اصامت هرو کک جنمی بازی اكو دبرم